A sada ovo je bilo mjesto za dvoje, Nikolina Tomljanović i Zoran Predin, a sada slušamo nešto sasvim novo. Kosmogenit je umetničko ime kantautora Ivana Boškovića, on je objavio svoj šesti singl Makovi sa predstojećeg debitanskog albuma Snovest. Kaže čovjek da je ovaj album doneo jednu značajnu promenu u njegovom kreativnom procesu i ova numera je nastala u kućnom studiju, ali ovo prvi put je oko sebe okupio grupu muzičara kako bi tu prvobitnu ideju pretočio u kompleksni aranžman. Čućete ovde i klavir i bubanj i duvačku sekciju, a pesma se zove Makovi.

Voli me Zoe Kida. Slušamo sada Delarno band i nas će podsjećamo vas da velikim koncertom u Botaničkoj bašti u Beogradu Delarno proslavlja 40 godina postojanja, a mi slušamo pesmu Dobra vest.

0: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
1: To su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit ponedjeljka obratite pažnju, molim. Predlog broj 1, grupa Smash Mouth i pesma Monsters on my block.

Grupa Kings of Leon i numera My Whole World u konkurenciji kao predlog broj 5, sastav Social Distortion i pesma Walk Away, Don't Look Back.

Sastav Social Distortion i pesma Walk Away, Don't Look Back. Nakon toga predlog broj 6, još jedan novitet na listi, zajedničkim snagama grupa Turnstile i Elton John u novoj verziji numere Seeing Stars.

Grupa Turnstile i Elton John, numera Seen Stars, tu i kao predlog broj 7, Sasta Train i pesma Mad Dog in the Fog.

Američki sastav Smash Mouth i numera Monsters on my block, single sa povratničkog albuma Mercury Comments, koji se posle 14 godina studijske pauze pojavio 12. augusta, inače njihov sedmi album. Sljedeći je sastav Kasavian i numera Nothing Better Than This.

Američki sastav Kings of Leon i numera My Whole World, single kojim za 6. novembar najavljuju 10. studijski album Oh My Beloved. Vreme je za predlog broj 5, sastav Social Distortion i pesma Walk Away, Don't Look Back.

američki sastav Social Distortion i pesma Walk Away, Don't Look Back, single sa aktualnog 8. studijskog albuma Born to Kill. Došli smo do pola, pa ćemo se podsjetiti koje su pesme u konkurenciji za hit ponedjeljka. Predlog broj 1, grupa Smash Mouth i pesma Monsters on my Block.

Američki sastav Turnstile i sa njima Elton John, nova verzija numere Seeing Stars sa konceptualnog albuma Never Enough Versions. Reč je o projektu na kojem su gosti aranžirali, odnosno rearanžirali, ponovo otpevali pesme sa eto uspešnog albuma iz 2025. Never Enough grupe Turnstile. Predlog broj 7, sastav Train i pesma Mad Dog in the Fog.

Američki sastav Train i pesma Mad Dog in the Fog, single sa istoimenog 12. studijskog albuma. U nastavku predlog broj 8, grupa Temper City i pesma Reverse Psychology.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.

0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkalica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: Ritam 90-ih.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.